0: wan yan ba damar lo guno
1: wan ba
0: ko weli ñewé nga joxno wa
1: jangitu ba